imene te te arasu nei te utaia ki te tomo nā rātou te tūmatatenga, te tomo i rātou tūmatatenga te iau tuatau, tā tātou ere mai, e pera katoa te tuatau nei, ia ka metika mai te atua e koutou, e no koutou te iau imene, pera katoa no tātou te oronga te sponsor mai, tā tātou pia rātio, kere rūti giro rai te atua te oronga mai te pakari ki a koutou, e te ngā kauaroa, i te tauturu mai i tā tātou pia rātio, te ni te utu tātou imene,

tena to tato program e te i tanga te kukerani, ta tato e korongorongo mane te pupungi, tena te ojo tuaka kite, tena te te reo wakamete kianga, te reo thank you, ia koto te otaya ke te tauturumai ta tato pia ratio, tena te reo wakapumana te eratu te rong, te tomo i ratu te chumata tenga, tato kato toa, reo wakamete kia kote, e to tato mama mika, no tona tū maruiro I te aramai kirunga te tātou pia rātio te tāturu I tātou te tangata kukarani. So tātou o sponsors, iaka mete ki te atu. Me te inaroro koe te sponsor mai tātou pia rātio, why not? Kare tire re ara ia, me tāgui kara ngātuana, me te rima tāra, ki te rima tāu tindara. You know, te mua tātou rira, kare tātou re mana mana tā. Iako tō mana kumai e, te ia te ariwa ne te ia, tangi wa nga te maare wai, kare tūtaki ian. Nō ka tūtaki te a tō tātou tuatau, o e rua tātou ora, ka tūtaki a te rira. Nō rea tāturu mai e te iti tangata kukaren, tātou e karongarongo mane tātou pia rātio. Ko tai tātou te opanga o tātou program I te rāni, te rāua, tune in again in a te rua te rātou mai ni, tune in again, me manako tō e mama, kare manako, karona manako, te rāua, tune in again next Tuesday, I tātou katotoa. Stay well, stay healthy, stay safe. Aroka tātou ki a tumanaro te te tumatatenga. Te therawa kapure tātou te atu e Yehowa. Te iako mātou te sitangata kukarani, te imoe tō wararu. Te kauke tu ni tā mātou ka mitikia ngai ako kutia ki koi a mātou. Tāroto I te au tuatau, tā mātou e aere. Te aronga te tumanaro te tumatatenga. Te kai ako e tuku I tō uri maro ai te mitakata poka pumana I rato. Tō rato ngakau e perakato e tō rato manako. Me tō tapu e, no te mea koeirina ki mātou e, nā o te ka pūmāna, ketakata maruirui e te mataora. E tō ia Jesu me tūia pūrea tō e mātou ki ākui tia o mea kātotoa. Āmene. Āmene.